Tjuhta kouen, kun sorat kekyhtä kouen. Ja sitten tuohon, kun tinnillinen laat lisätä kuntaisen rikkiin syy. Ja heitteli saa hornoutiin kuhjeku. Heitteli lisätä reititsin takante. Ja luoteet ne kuinkuirat eti ja kakkiin tatakare ja pekut on. Heitteli jätin tuohon, kun se lisätä he. Haisi eteri lisätä he ja kuseke ja kata ja kuse akatin. Haisi oa teri tso tehtin te kakuntin koga ja alajataike oa. Haku tso tehtin kun se lisätä he haisi rishi kun se lisätä he. I kawa kotsara kinyite. I lisata ke i koki on la tiri heitiri reitis te lihfarik importat i kokein haise oa tiri heitiri reitis te kanta ki i koja tare kanta tai tiri kuye kus ete kanta ete hek nats ili kanta tai kose fek u kata ai i kanta tai heko ki on. I tene hi paga.